Bejna zirav, çavim belek, îro li te xeyîdîne. Tu jî de jî ez evîn darim, lê te hê evîn nedîne. Te jiyan kir çar duwarên sar, têda di ceme de bedena min, çevek bêxew, dilek birîndar e. Lê ewa te dil rahiştî, ranezaye, hêla hişyar e.

ez li benda te Xezarê zivere dilê min bixeme Çavreşê zivere sebra min betneme

0: Here bibêje mirovê min û yara min Bêje û birîndarê Bila şabin li halê min Tu bibêje wasiyeta min Lê bila ti kes ney sertirba min Dest nedin li axa min Wexta ku ez sax bûm Wan nizan bu qedrê min Lêro ez mirime Bila hissan erzinin ciboy min
1: Müzeri koydan yıkayın